זולים. דברת מור גנז אוס הולץ פון ודק שפלדה פון אונס בקט דבר האוס אין באום אי שטולץ אין אלדה אהון גנז פרצוויט דבר טאסה של אין שובה Spinne webe überdeckt Da ward Ketzler weich wie Puppe Und all die Ginkelhämmer knackt Laute Bilder von der Kindheit Alle schon bissle taub Überfloge schon mit Blättern